бачу я тебе сигнально. Будь брова зелена, згубить смішка, ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квітку на тіні.